0: mo fi de a lo pri kabi memi no yodo a lo pri no besia
1: ho we
0: edo po boro ni du ero po
2: boda han we do po
0: bo le so do asitan ba re
2: la
0: ho we ne jazon e si ipin a
2: e si huwa
0: aha bo kon ton e do ku ba nu me ne ai
1: kanji
0: aha o le ne a ma yon bo a o vi de a dia e na ya sura sito bo e na la do po bo na la do ndu e bo na lo ndu to e bo me de jazon me de ti po
1: bete kare
0: a mo ai o to so de a ni o to so de a to kra to do kone to a to a me mi
2: bo gba ta be mi de
0: o to so de a
2: Nekra no kwa me mama do khoto gbe ho khoto ndo die yo usura do jide do tuton debu debu wa ka go chika do fide di yo
1: gba gbo khoto ri do e
2: pote yes you know fit bo do ta go chika do ta go chika se lelele ko gbe mi bono te ko mi na blo na wa abi ta go chika wa ko gbe di yo e so si bi oko che bo jija yin ya
1: now don't be kata wa chwa wa
2: opo wa ai ta ne ne wu e te ka ni e Je matin e do mi tirele minitun do egbe ti yan khoton yin de bu ku so de o o mera ku atacho ile wa e na chenu e mera ku atacho ero di do nu de bu na jije wa egbe yo de minitun do mi tirele jididi yo e ko yi bi de ku so de egbe o ero do tegbe do mi tirele e na do khoton amo khoton yin egbe yo de minido e na do limit we mero ku
1: akanu me che kanu don we sia
3: Dagbo Tigan.
1: Dagbo super, on a mis des bonnes
3: mains. Dami Fonamiro.
1: Ciao.
3: On a.
2: On s'en. On
3: s'en. On s'en.
2: On s'en. On
3: s'en. On s'en. On s'en.
2: On s'en. On
3: s'en. On s'en. On
1: s'en.
3: On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On
2: s'en. On s'en. On s'en. On s'en. On
3: s'en. On s'en. On s'en. On s'en. Oto ma so ti pali pali lo sun pa pa me yen ka yen do wa lo polowo yen lo to se ni awa ba ba mo bia ama ha gora bo ama no ti fre pe wa na mo na se won ti ro mo lo me ni wa bo aba mi fo
2: eh
3: mo yen do se
2: mo ko to to de mo so no te ro ko to egbe ti han
3: eh o ni amoye so ano ti ni ama ka mo mi ama ira ase ai po mi o
2: ho asado ko to so ja so fo de buwa
3: eh ko to aso ja so fo de te ni mi wa mo mi dile mi rado ko le mo ro pulo ni yen so wa ho jogbe bo ma ma mo we e ma bi se na no ti ko na jiro ra won wa bo aba ro polo bo ko fu yen na ti ai ka ro ko bo do nu mo kan ton ba e di a lo ke ni le bo ro ko me ra oto
2: eh
3: a mo lo e
2: nu e mo mi de pe ti on e hun
1: o mo mi de
3: ni ro lo he gbe mi po wo di ni wo wa e na se bo e na hun pele re bo e na tra se bo na ni be bi o su mo je ro ko to gbe ton bo e ro hun pele bo po ro
2: Eh moye ye me wo le bi de.
3: A do ni mere ife mere to
2: ba. Me ba ye no fo nu me de ba me de opo na no te ni odo ko de bua ba si e to le bi yin khoton.
3: Mira bodo me lo me de si o vi de lo ko me lo po wa dro bi adi me de.
1: Eh no ne.
3: Eh do ni wo ni e wa me ru ko dura fi bo so ko dura ya de lo. E wa me si o ko me ru sa ro le e tro ni bodo me ni ma fo e lo so mo ka bi abo me ru me de si ko to.
1: Kanji
3: ta moleru gbai kaka bo ovi lo duaro o tolu pulo do pulo ni fe o vidi iru wo iru lo na fe bo so ro bo so yero ma maro to beto mo bai nde wo bai re na we no no lo beto chero de za chero bi ka pata amai do lu fle di a foto o vi lo do bo de mo ho ra ho to lo do nde ro bi do ni ko to lo wa nde ro dai po yi e to ku
2: ne
3: ni wo na do gbe na baba ro
2: me ra ko afose kan mu
3: Allô?
2: Mais à quoi faut ça, Gamon? À quoi le titre a fait, mais quoi, ouais?

0: ka khomedi o no irenu adam ei holo na o mo jemeton mo jemeon zakari aligoro ero tintimewe lomaji akpakwe kumpula lomaji en edan son de ndi yinkbe edan kon de ndi do o tukwo me di no kongbon vlavu moto me adia an so sunko tin lo kondo fia mana kondo waye an tenkpon lo ndo me jado do gbada jayo an do to fia mana do do waye e o na foma na temaru devu weyo an blodo fia mana blodo waye e o nweko inu kwiji teme teme le yo yido teme reyo an son mon koton doi weso haji lo tuno me di teye me le nkoton je doa lo benu e kuru kuru kwa bi dofi e teme mo nkoton makana no ayo numo nkoton mana no ayo simbaton e na ho e wa simo pe takan e yin o kanwe we ne go e ro me di e ndo kwa yin numo nkoton blu toza kari a ligboron an tun ro me di a sa sendwe bo besin chaki kande o womo kaka soyi e o chaki o aforio ara sa hoto da pa ene hwe o ina o gwetaken ene on bo tno meji to bisun to viyon dona biye de me kompla nwe je ha nu male male don blolo na don to ku jine apa de vo hotin lo bele te kon lo le ken do ne we kompla do meji kan li mi no yi lu ku gbe ne le yo kan le yo e no amo iro to hobe sun do han do bo nu ne le no adon de ndi wadi ji apa ni kwen ne we ka blogbe e do meji e ndo ho yin kan li no bo nu ti mo je o tan tan tan tu no me dis semba na hui bo besin chaki kwa o chaki aforio ayon arasaho o mon coton huna jino eduha o nu mon coton bo mi tun yere menji bina so khule yeme yeme loyin o todo o mi tole mi kan tu no me ji mo chemo apa de devo khuyo ele tempo lo leso tutu mende de doti bo tutu mon coton le bi khuyo yi lo semba yi tambo ndo menji a je semo e so ni lo bodo o tutu ene o apa khu nu coton e mi de tiyan e khle do menji lo propo mi tan do sinsin apa khu mi lo rate lobo yin sin mo koton lo ipon ibo ramaji o agbetake lo propo o kanwe maro kanton gbanton e wa yin nwe dondo alimo koton we bo ise no do titin lo be na se khuten pon bo gbe amera yeji mi de do na no nda gbe jibo no kon yin atin e ma no mo atin bo je khuton je we yime yime lo yin no lo no sa sin do meleyo e ra sa sin do to visun to vi yin e na ta fo nu mo koton mi sakari aliboro
1: mina gosin ali ene o ko lo bo do mi do kan khon ito afrika gbeji ton de de no do hodo e kun pla to e ton mesin ho podo to ro fun pan ho do afrika gbeji taji o to e mewe o ku de enile yo e te levels in aloda kan lo bo so pe ta kan no e mi do na wa nu lo bo to e mewe ku de enile yo e do na yin o fide lo bo fifa do na nu ayi e do na yin o fide bo aina jai podo nu kon yi pan e na si ku yin o titin to hun peta kan ye yin zize to do ple da ho e zirote lo bo yin biblo to do ku tonu fie me mi na ti mi po jere ku tonu fi we nu wa e no tin bilbo kan ho ito ene le o julo e ye do lo bo tin do jere e do na te pon lo bo na wa nu lo bo to le mi ton to o hu mi ton le to a yi na jayo e na si hu le ve inu lo bo na kan je o e kun pla o azode wa ro to ti e le bi si yo nu kon yi na si hu tin lo apa ko enle bi yo e ze peta ken do ple ene ye blue sin a le ho hon ye le vo wa wa nu la ze peta ken do le na si hu wa nu mo be sin tin kaka ije o ku a fo o kan de konu kun atongo e titome union africaine won e do do nu kon na yi ton we e na si hu pe do bo nu kon yo na si hu yin o tin tin to hon ali ene ho o ye so gbeta ken lobodo ho e kunpla o to ko rido sin alinu enle bisise o minister le do propo lazo e yin ton kan ko ito enle o le na si ho wa nugbon do e kunpla no ti menu mesin ali ho ya nu yen na mesin ali ho ya nu pon mesin ali ho bonu e na si ho do mo jemedo enle bisise ji o e tun ro e na yin aso ene wa to lobona si ho ton kan walog play play e eno amodo to mi ton leji hu mi ton leji be mayin wa lo bo so pe aye o re bi wuluwuli e ma so pe ha o senele aye nile poto wa lo plegule devo devo le pon e na si hu yin awon ton enile bisese to hun ku ton fio nu wa eno eyin o tintin pe to wa mi yi to to meyo mitnoji mi lo kun si kwedo o sisewo bona ko sin apahwe enen lobodo nuiwa dopo ti lobo GS Academy on do buha eyin o sha o sese ibene lobo yeblo lobo nanu yen ton yonule dagbo chigan
0: Zakari Ali gbono apa ene khuwe ndo meji leni ene khuro mi din bo timbo tutu men GS Academy on kusu kusu me kha eyin apahwe no don do a chokhuru bene tu me fi chambre de commerce et de l'industrie bene ton yo ite pon lo tu ine ka tu ine mi na tro meji medi medi we no pon lo ka to sin fun apa mon ko ton khuwe mi na tro meji na jino Amelivi Jacqueline Osupoli e kholo na o mojeme mojeme mojeme lo bene ayo tinti me ro meji nyonu e mi ye tan tan tan mi ro na te Lonado nous conyle Lonado oh nous conyle à parler quoi quand do il a parlé à parler quoi mais non t'as d'abord Lonado nous conyle quand on a Américain c'est quoi tant quoi Loki mais nous côté que du temps pour un plat bientôt bon nous conyle à tenir le film quand on dit et sur quoi mon quand on doit dire nous yons des milliers d'euros tout goûte nous pour nous yons quand on et Lonado quoi Lonado quoi Lonado pepe bon nous et nous Lonado filer et il a moins Lonado et Lonado tout et déjà nous Lonado nous dit mais pas nous dit à parler quoi mais nous nous dit et tout le bain mon tour mais là dans le nord titi na ingon ting be junu bolo na si huten ko lobo hohlo e do e nu e ra tu mo na si hublo e na blo mere fu mere vo de suna le tekon lo le mo nu bo e do ali e gon e na o mo jeme e ne ho mi na timen mi do me ji ye me yin me lo wa mo do me le yesu po gbe ton kun de ji le wa ye me yin me lo yin de ndi wa to teme teme da lidi ya lu di ndi wa ji wa ne kan wa gbe lo yin me di nu bo ti tin gbe ton ko yo na tin yo mi le bi hu yo e na o mo jeme ton Moje meton nina enele bi khuyo mina tru meji nuke ke timbo e turu fi o mon koton lo boye me wa to tomale ile na o timeton mina tru meji o najino o nadin again e yin kun digital da horu pura pa mon koton khuyo eriso e holo le da meji en apa ene khuyo do de jimi ko fi ka jime de nuwe ku plonu ayeji de teme teme adan ku men pemen tant bu men teme teme digital lidi ali de nuke ke ke tin lo no ruzu meji a mo do chuo e carreon ele rosu mede kupla nuen teme teme e do iwe e mo mede blon po be kain bo je hun pe lo je kan pe yo ne mene ka no gbon lo blo yo e ren na po mene sun po po na blo de ji amo chi di de tin bo e mo do ji nyon mi ton le de suo ye ren na rosu ke ku bo de ba gbo e di po be na nyon a suka a goro ji lo na pe nchi ti tin gbe to la rosu a janu e ke nu lo makoro li wi an le yo e na blo nu mo ko ton sakari ari boro
1: mi a ko sa pa ku ni lo bodo mi do ji sin do do sin a pa Satan, somi somi e mi blo do o li do sun kwe a fo o ko waton no kun do po go e la e me mi de yo en ye de sor ni wa da ho do po te lo bo yin pi blo toro somi somi ne on koli do kwe du ten e yo do millennium popo bish be do kran popo ton e hon ni wa mon koton sin o de me on kambo do o kan o sen do pa Satan ye bi se se wa lo bo dan le vo li tamen do en somi somi e ne e blo yo in ale voyin o tamen lin de uto lo bole vo pon nu lo bole pon en lenu le o eyin pon do poropo yo ina so nokun eton lo boto yin o pipon na hun do pe ene iblu yo eyin do pe de lo bo tanda me on de le se on de sudogun e do nayin biblo to bona se ho blo a konta lenu le o eyin Bigbon, etin pigbon do asan vini le meyo ina yin akonta ton bloto bo vlafo nun de elevo hwe nde elevo jeto de u vlafo ina si hukbeje enle bise kun bo kwere fo nwa suwa ina evo ton aloye e antoduna bo nukon yo na si hu intintoye nuiwa ene on sin teme on o yeme e yin wede tra mento enle wea yeme e yin kande do nun kwiti kwiti sin alin wea alodo mento do sin sin akpakwe enle bise si yo bo do pedo to ele biyo ye biwa onuwa mo koton sin o teme lo bo gbeje nu pon do apahwe ene lo bo mi se ene le yo mi tno ji mi lo kun si wedo o sisewo gbona go sin ali ene ko lo bo do nu mi pon do jile o nuwa e kun pla afoso amimitan lo bo ene blo nu yeme eyin we ma plon plon vile yo e wo le vo yin kanu kan iko le koton meton o le yin kana me ka yin kana ji o ka ho ito bene to eton e no do ho do o lo ji o lo fon ka ho nwe o e we yin kanu nuiwa ene do apawe aizen ko yen do grand popo ton hon yeme e yime lobo wa nuiwa ene sin demain lobo na si ho peje de pon do lo ji lo fon kan sin aleko ene le yo inayi afaton afowe kanwe tantomo lobo ye ko sin to pon wewele bisese men lo apawe jiwe ni wale kana tin gbere afoso amimi e no ho e na tin gbe morupo le e no ze aloso do ho na ene de no yin do mende ene le bisese o ina yin onu mo koton bluto ga ho ito ino don to afoso amimi ho o do brin te kugba ji fie mera ko benoa o dato ere sulo mo e yi ho do ni wa mo koton sin o demen lobo na o ganjeu yeme e wa nu wa mo koton blogbele yo e na ganjeu do poropo yeme bise ton do jire o ye na blog kanji lobo me pewe e na do o dudeji nu e ka do taji we ndo jire e do na tenku kaka bo figo sin ye ton e ne do nu kwiho e ne sin aliho nu kiko do na zon a nu nu do poropo e ton le do ye na mo jire e mi de suwo gbe so afodo nu wa mo koton sin o demen fofo on mera ho o benwa dato kan ho ito ewa do sogbe energy hon ni wa energy dile mi dogbon grand popo we etin gbere yo to pon la gan grand popo ton ho me hun de su ti tin gbedo o to pon la ton me e so nu wa le so jinjon lo bo eyin biblo to e be ka levo na kan je o ye me e tonu tonu kun e tonu bo nu le si hu je hun gbe lo bo na je gan gbe yo e na kan je odo popo itan lo bo kalebo titi ma jele le na levo block mo bo finiran itan ene le o e na si hu jira ndo bo nu kun yi na si hu tin yo to pon la gan grand popo ton mera ho ka lo so ya o ayi pe e na o mo je me ene le bisese mi bo mi se yo mi tun mi lo kun si hu do o si se wo toro mi tole e jele ene mi o di do mi ne tin yo mi na ya pon ji kle un bo won mi ton e je mi si fire yo mi a je di to mi ji
0: mi ran be wele to mi lo ran ti menu mi do me ji mi koro po je menu gbo po je kuro yi o nwe mi lo juro koko ko nwe mi do nde lo na ipon ko nwe yi mi do ai ran ja ire ko nwe mi lo juro nde lo na yi enu tan dede tin we lo na tepo lo mo ko nwe mi do lo han mi na ito gudo lo ipon nde nde yo gan me so pe apa ni ko yo label centre label benin e do me ji emi lo do poropo mi ton rin we lo kalero de mi na wa gbonu ko yi na tin yesin o wesun kan we diji ni wa pligede ro po tin be so do te beran lo sun do po ni wa mo nkan ton sun mi mi diji san san ton kunu po gogo na be kaka lo na ifoto sun de jawe sin azan ton kunu kunu po gogo won fofo sun sin kunu kunu po gogo e da du do do meji ni wa ko inu da gbe dede bo mi ko yin wan na be ko yin aisin naiji mi de sin nu ni wa ma da tin kan reji ni wa ma to nde nde ji be ko yin titro lo ton e mi no mo le o ewe emiro si sawe deji nu danu itan tentemenele e ria juno igbe yo eron kule juno jenu kon kwa yoy do misi moro kuwa olen fi mitan tentemen eron blonde indi nanele e matun do menji tan tan tan yo vota mitan tentemenele nuwe kwe nu lelu bwe kuna si kutempo olen fi indi diwe namo wachu si blo yo eron menji yedo misi nu po temen temen moro kuwa moli ku mitan ene eno duwe wea atu do menji medede timbo moli ku we tempo lo wasodi wa lo kwa diwe loro rie tuve ne wea medede timbo moli ku we mite ton pepepe ne wea eyin kaga ewe a eyin ewe a irumi si morupo molikun ekoyin o parfume mi ton ene be dale yo ero do won di fine lo no ton pe ton ene do mi si deji koko ho babara nunu po san san dudu mi ton eye o ne o ka nu gbon lo e lo bu ipo do petit déjeuner pa yo e do mi si mo je a pa de devo ko yo an ton me ji nu kan kun ten ten me no mo lo no dande ndin po bo awon tin no ba po ne yo bi ki do mi si deji lo atin sinsin sin mi ton teme teme ne lewe a ha mi ton ne lewe a e o nu e ko inu lo ko kun pla do be ti wa jande ndi wa gbe lo na ijuno yo aduna tempo lo mo san yo e do itele si dagbe ni no ko re su ton po te ngbe ju fe tenpon lo se bodu itrebulo na to hawe e gbon fi lo do meji e bi opo je metin o e tenpon bo ndo meji mini se bodu e bi bo ndo centre label benin ko jotan de mi na moro afonu mi ton sin apawe fi ene we no wa ba le kule kan kan ten dagbe mi hen mi na mon bo tengbe ju lo dun po lo no dagbe ra pa sa me bi ku lo mi siriji centre label benin mi do mo mi akambi ro meji fi te we de kadeji yero wa jeto wa li yan li lo ipetro me de don yi lori me ko ngbe centre d'accueil don yi don yero mali mali do orca deco alo kan tele ton 01 66 56 01 51 et donc we ni tan ko bon mo jeme ni tin lui sun me mi de 500 ton ko nu kundu po gogwe na be ni wa mo ko ton lo na photo sun we jawe la vo son si 100 ton ko nu kundu po gogwe mi te ko lo wa centre label benin lo pon yi tele ton ji nge ge ge tin bo mi hemi ale mo ro mo ko ton be ran odure jinu mi e ro ma ji mi ro nu kundu mi a lo kan tele ton 01 66 56 51 01 66 56 01 51. Aïdjedo, Gwedjro Meri, Malindo, Orca, Déco.
2: Construire coûte cher, plus maintenant. Les Bati Days débarquent chez Batimat. Du carrelage 60 x 60, dès 5000 francs par mètre carré, des faïences dès 2800 francs par mètre carré et des meubles de salle de bain avec leur miroir dès 60 000 francs. Pendant les Bati Days, retrouvez vos produits préférés mais aussi beaucoup de nouveautés au meilleur prix. Les offres du jamais vu vous attendent chez Batimat jusqu'au 8 août. Batimat, bienvenue chez vous.
1: Edo bibado yi yame me na si khuno we gbojinu meyo edo doku bawe yonu bawe e kade be na si khuyun we gbo rento yin e na si khuyin we gbo rento nu me hun me bawe e kade yo e khu biyo edo na do khu we sinu yen do aso e kun pla we gbo rin si alejo secretaria khu de mindene hun me bawe e kade yo yonu bawe edi bena si huin me lo bona si huno we po ren ten bo kana yonu e na me de bo mo ita grumen so gbe na irodo uti informatique ene yo e do na yon aso wa deji apako irodo word excel ene le yo e do na ton nu ene le bcc blok podo le to ton le bcc pa hun ayin me de tin lo bonu aro aso ba we ta ji yo atro lo bona si huno we po ren tenu me de yo aso di one way may ba idio edina peto do bon do tro koko me lo bona si ku wa so kan jile e je ka pon yi hun mi a don mi po jile e apon lo bonu e so pe ka we je yon ala se we ma tole pisisi lo bona se dai do ku don we ketin to pa ton fi de suo wa se we ma tole so dai e lin dion asan atongo sun e me na bio e mi de
0: mi go sin fine sa carrière gboro mi andor mi re meji ku ton to e mi ye e no blessa gbaji kle hu don mi de halele de leme won reaction bene e no do ko do we di don du du pa ku bo mera ko ser patrick sin voy do pa che do gbon fi lo ro propo mi ton da we do pule de u bo ina na mi mo je me kon plan du du e no du ne e be wa da gbe nu pe to e ne ka du gbe tuto me ba yin do meji a vo sun e me mi do na bi o di science ta ton go gbe ga o me ena kenda pa mon coton fo ilo nana mi nu en teme temele mera ko se patrick sin fo do podo me ira li mon coton le pan yo era ho ire do kuru po me lo nami mo je me ne nu po te ngbe juton wa je a ho zang be son si an santa izen go be ho ton gbe do ne me era ba ji era tin de ndi me mi elo je ne kon na elo je ne kon ti gbon no zon pe ton kan dia nu ne le bi yo mind of me ji nu en ton e do nu po to si ku nami mo je me ton era pe ene wo lo blonu mi ti wa je si be son si an santa ton go gbe yo Louis, il a le conseil de découverte des conseils du diététicien Patrick Sinfoy Douyo. Un ami nous vient, bon nous y a des volets, il y a des gens qui nous ont dit, mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, centre Paul 6 Coutonton. Et oui, c'est tout. Alors, quand nous avons dit, 01 66 46 06 82, il y a un nom.
1: Mirando ye hui khanu me lobo e mo katun tun bo nu kon yi tin nu me bo kan le bo ko fi fare to benete kun panji ma ho ro to nu mo vi to ji paul we so ni wa mo ko ton so dai be na tin gbero no ten ton e na blo ye hui khanu wa de be yi lodo kan to prier jesus est la solution be do achara te fu kan me ali jire po aton do ali pe kon kan ten e yin pa o ton e do tori sin ali oji don ni wa e ko do ere tin yo ina besin eko be mi adome eko besin so ye ron aye lo bo egbetin apakwe do boko lo ti npe lo boko wa ibo sande ti e kanten wina koro padano wele ko yo apakwe wego eyin egbeton ina belu bona foro ka ome padano so e ambrodo weji dopo na belu kanten me sansa defo na belu kanten me padano wele ko a ko zangbe asan foton nukun wego e jawe yo le na le blodo weji ne kanten me sansa podo kanten me pa kun edo titi menu do poro pomo to na jile bona to sa foton niwa enon sin teme fla fo mi mena gosin fi so zo le yo mi ran e ro kan wi pepe mi na ku kwa fo mi ton do o sun vi fo fo kon e to ro jo fine ran moto e en jesu e la solution e ton mi na mo lo bona bi mi fo nu so yi no ten e nu wa mo ko ton e na tin gbere mo ro po moto e ni on do po na ze mi sin close e se ku alada tori kaka so ite fu kan mi ton mi vi ku kwa lo kan 01
0: 75 73 90 abi 01 95 91 91 50 ayi mere wa ro pe si so ma so nupa so nupo ro zu jage voro être immédiatement disponible ando so yi fe gbamo 30 ans e fe biye ando sin fine ko ya ton akoko moto ran ko do mo disin bo ro nu yen ton ara yi mere lo dando sisi do être respectueux bo kan le do vlavo keke de na situe mo bo no ma ji a ran ite ite na yo e ran so ba so na le bo kunu ba na ya wa so me do e edine hate me kan de lo be kan yin de lo na le vivi e do ara papa gbran gandan ton yo e da yon ale lo seme boji fine o e na le yan la debo a be do meti peto debo e na se won ye domine lo kako yon moto okun po lo ron yo moto yon kun we ma permis catégorie B 50 d'expérience le yo an so we ma e khale do meti koyon kun po tin gbeju le yo akoro won keten to pa ton le bi o so me de din sin son sin o fifo asanton pan go gbe le bon azo into je yo serana we
1: egbeton soro monaku ya mi level framing do ji azo pe do potin lo bodo biba do iya meme na se kuno we gboji ni edo biba e yonun ba we ikari e we bio me ondo na do pe we sinu yen do e kun pla we gbo kin sin aleho lo bo kan yon mo e taklo me so pe na wo ti informatique edo na yon azo wa deji nu e kun pla in le bi se se yo edo na ton le eno sin pon e lo bo kan yin mende bo ro pe so me lo bo na wa so mo koton eyin ede onuyo tiyan we ma tole lo bo ziwa khuron we keten to paton fi david a khorin kudazo zakari ali gbono ewe kule egbe to mi podo ta bo tiganpo mi gbo lo bonu mi ni tite bo jete mi tonu iwa devo
3: ene lo mino sesu pin bo ja florian da yo jobo ko ja no ho aso me vieni e kado me na dalo e kaka we e wa ru yo e wa tonje o te ga ji e ton e ton je yo e we wa ru ko ro ha e de mi dali ji kaka yo wa mécanicien gbe boro atere chere su bo e gbe tiyan nha diyan na do yin mécanicien bo do atere bo nfon he na aso chime formation e bo ha mi bo lo ko ya ton ha mi yo de tim mo mi san gugu fo a e na du mi san san ko mi em me e go so mo an do fine le o na mi san san ko mi bada mi ko gbe yo e na mi akwe bo mi to keke wi pe mi to keke bo a no mi ne fi yo njo nwe nwe nyi ti pro mo e o de ka zo bo nwo yo e so mo an han na so da hosu pe hosu han na yi mi mo yin lo han ko do mécanicien e pon pon han na ki se no yo an ikwe ye me ko afoton lo ku do ma ko de ni fo de ka o yan lo yin yo yen yen ko du le ton mi vivi yo pepe no du ye lo nyu bo abo agbe ton me ma mo me le be an ka lo ni mo ai eni se po meri kabeni wa aso ko yan lo se pe a yo e fa no ka han se ma bi lo secretary a ton fine on ye han ina de da liji bo fo de ka ku aso le po sin ko no e han ina yin de su bohen ina wa so la ho so pe lo ti pou mwen en yo s'occuper yo certificat de qualification professionnelle nen mele pou no ma ne concours ton yo jono din ali jere in lodo ma ni sun nzu ibi e ben bon ka pon bo yo e ma se ni mo yin me ka nsin gbe bo ra tele chi de su bo gbe ti yon ngo yin ko gbe jono do pa so ba mo so keke chi mo ja mi de me no wa so chi me ton ho no le ho yo pe gbe ndo kunu proti e zombo fo def ka dalomi bon ponzo bo do kun le ma
4: Bienvenue chez vous.
5: Des cadeaux,
4: des cadeaux et encore des cadeaux. Tu ne connais pas le programme Celtis Fidé? Non mais Asso, qu'est-ce que t'attends? Le programme Celtis Fidé te fait gagner plein de cadeaux gratuitement. C'est facile, inscris-toi vite au étoile 133 dièse ou sur ta super appoi. Active un forfait et accumule tes points pour les échanger en cadeaux appels, data, SMS, etc. En plus Asso, tu sais quoi? Celtis te met très bien même. Ton programme Celtis Fidé a évolué juste pour te faire plaisir. Désormais, pour chaque 100 francs de forfait acheté, tu as droit non plus à 1 point, mais à 5 points. 500 francs de forfait, 25 points. 1000 francs, c'est 50 points. Pour en profiter, tape étoile 133 dièse. T'as compris? Étoile 133 dièse ou connecte-toi sur ta super appoi. Avec Celtis Fidé, ton asso te met bien. Celtis, 100% moi. 100% béninois, Esopro,
5: sans faille. Même transparente? L'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
6: Aquatabs.
5: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
7: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.
8: Akuluno, kwelemi, gando, nuyaya, lesi.
9: Tovito si, beneto emi. Do beneto si, hadele meo. Todo didiwe. Sino mengbawe. Enewa zomba zo, kwe no jerundo. Alo chion tovito si leji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Bo e dole e. Bo nou, gbeto dema imantinto. Alo nou badabada dema ajero singba meho meo. Sing ba me on, nou badabada weba dan ton reyon e nan gbo me. E reyon e nan zomba kbeta nan kou toku, a ouvi nou nan dje. E nan gba kwe, bonan rey nou di nou kbeta ton le gble. Bonan zomba zon e sin kouji kouji nan domen le e nan gba kou. Nou a yi dja yi mi de sou kwo me le domi le ton kwo. A be pe se si an zor kwe yo do mi da we do. Mi ni kwe do sende le. To e di. Allo, fie sin ko gba mende. Bo si yon da danji e yo. E mando e mi na dasa o. E na bo te chi nou mi do si yon kou yi do na bide o o. E ren we na ton nou badabada wa. Mi ma dasa to de. Allo a li e to di bo dasa e do zame o. E na bo te yon a li e mi kouron gbona yi bono yi gleta alo a ki me vla fo e yo. Si yon ren we na wadan. Allo, e ren we na yi do hu nou e nou kou mi ton nou mi mo e. E ma jo vi le do. Allo, me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede atinta. Alo atin debu ni iji kpede nou ete zan de ji. E si yon je mi gba ji. Alo e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yon kuyakbe nou le bi. Nou mi bi yi chifi de ji de u. E ma no tebo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. Sofla do le, alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo, to e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a, alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou badabada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi na zan la hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le, bo, koklo, po yimbu le, po dobo, e nan yin fi bo yi ji kpede yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi, chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tin ken, nou dudu, po do zogben holan kuran si nou e minon zan le, po mi ten kwa. Bo bedo fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de abo e mwondo sin ren yon akba men de vla fo le e. Zogwen holon lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou, kuran ni ma wado men wuli we o. E yi e bi yo do mina se do. Bo na yi fi e sin akba men de le e yo. Toji roun, zo roun. alo nuwe e na tche ton lo tomi. Tome file e kede we mina zan. Eyi mina biyo toji rume. Alo nu debu e non kungon toji e me on. A ou e non doda ouji. Ben nan bo jet to me on e non fonto e lor jile de sovetaje. Mino nan do dan dan. E maka dak ban hun e lo toji nan gbon e nize jele wo. Bo sen e hun kunto alo tonu kun le ka doe. E wanu kwe do. Eyi no ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si ek ba me eko biyo me flafo e. E manu a doji dido me vo. To si sa sin sin. Alo to to sin sin. E si ek ba me eko biyo me e. E ro nan nou e flafo e ro dandan me lobo e. E nan da doji be la huangban. E mi ro kore sa nan biyo we o. Mi kwan do le. Alo gan. Alo se. E ro kota e chere chere. Chobo biyo ho me. Ho e lo le o. Mi ka do nou kwek pa nou mi ton le. Ta la o. Me e do ye do do. Alo ye ro zoga le e. Fi e ko yin do. Bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu sina sak bon me ganji. Mi ka tenk pon. Bonu. A kwek pede. We ma taji mi ton le. Zog men tochi. Fofi. Po do nou mek pe u lek po. Ba vi bon bon wene yi pil we ro kpo. Ni nan kolo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kaka bo nou mi mo vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan de bu o. Mi na un. Bo gosi ha eneme. Bo yi, kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Po nu yan yan isi ngba meno don ale e kpo o. Walo do kpo do kpo inu taji. Azo kwe a be pe se do to vito si le bidawe do. Minino a cheji, bo kazan nou yon to sin walo. Bo nou sen e do, ben yon ija ina tin ton le e, mi wanu kwe do. Ba do chi an lo minde su, bo memo mek bo mi ton le bik bo ji. Do kpo, bon kpo yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, bo do walo dakbe zizan kpo blame yon. Mi reyon mina dekan kpo nou nou yanya. Bo do yon kero bek, be ton le ton ji. Eyi edo dandan membo mina momede. Alo mi do kudo a logoto hun, mi kuku a lokan, 118, do la kpo mina na chobo nan yolo a. Mwen lo, a zokwe beden to ton, e no jehun do a lo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC ton.